madem mu dess man ma jog ci dundi kon mu gënal ma man ma dess ci dundi aw ma jay ci gay dess ci dundi wa ma ci am ñen ci leewu tay ni te xaliwo am ngal ci ñun ñi taba ma dari yare ka jangale lepp lu bur bi yalla digle ko ko le sol do xala ba baye sol mu la ko tay motax mu metti tay ci ñun batay batay longan du sel mu ko ci se xaliwo mi kwar ko mom kenen du day ci yow mi way ay sant yalla de la mujjé yu sant yalla wal ñi mu mujjé dong bu baye ko